0: Ну что за грустную песню гоняю по кругу? Про то, как самый близкий.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
3: Po prvi put u Australiji u državi Viktoriji je potpisan sporazum sa domorodačkim narodima Australije. Sporazum omogućava pripadnicima domorodačkih naroda da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihov život, čime se grade snažnije i povezanije zajednice. On podržava očuvanje i negovanje kulture i jezika domorodačkih naroda, istovremeno gradeći budućnost u kojoj se poštuju sve kulture. Kao i imigrantske zajednice, domorodački narodi imaju duboku povezanost sa svojim jezikom, kulturom, zemljom i domovinom. Sporazum prepoznaje pripadnike aboridžinskih naroda kao najbolje poznavaoce potreba svojih zajednica i podržava praktična rješenja u oblastima zdravstva, obrazovanja i stanovanja. Sporazum nije tu da bilo kome nešto oduzme, njegov cilj je da vrati ono što je izgubljeno. Svi su pozvani da zajedno sa domorodačkim narodima budu deo puta ka ostvarenju sporazuma. Za više informacija o sporazumu posjetite internet stranicu radija 3ZZZ na adresi 3ZZZ.com.au/3t.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

čo je i da kaplje lova, ovo stvari, sam dostao dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja na sapu ni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

Još jedan prući dan uzburkan ko more, duž pustih ulica sjetiljke već gore, nek srce umorno.

dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakam to. I smrti nas na ovi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakam to i smrti.